sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za rad, socijalno

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Ja čekam instrumenta. A ti evo pjeva to radi instrumenta. Lite kiše, hladne vode, dragi ode, dragi ode. U brezi je prije neki 10-15 minuta. Bio jak pljusak, osvježio svaka čast. Od jutra sveć pada kiša, nešto slabija, pa jača, pa ali oko 12 sati baš je bio jedan odličan pljusak. Rodna, što bi narod rekao, super vrijeme, osvježilo, osjećamo se lagano, fino. Idealni uslovi za naše druženje u folk popodnevu Radija Breza do 17 sati. Ja se iskreno nadam da je i vama ova kiša popravila raspoloženje, da niste meteoropata, a i ako ste meteoropata, ja mislim da vam bolje odgovara ovo današnje vrijeme nego jučer i prekjuče kada je bilo sparine. U svakom slučaju, iskreno se nadam da ste mi dobro svi i da ovo vrijeme ne utiče na vas, bar negativno, nek utiče pozitivno. Folk popodne Radija Breza u svoja dva poluvremena do 15 sati u kontakt dijelu sa Viber brojem 061-767-592 i telefonima 032-783-552 i 553 i naravno od 15 do 17 sati uz odličnu folk muziku, nekada po vašem, nekada po našem izboru, zavisi kako ste raspoloženi za muzičke želje. To je ono čim ćemo vas sigurno privući do 17 sati da budete uz nas i da se družimo zajedno. Poruke već stižu, prva je došla u 5.22 jutros. Eto, kasnije ćemo i o tome. Dobro nam došli, bolje vas našli i naravno pozdravljamo vas i kada je muzika u pitanju.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Izgleda da ćemo ovu pjesmu cenzurisati i zabraniti u našem čudu, da nosi đavo sve što je plavo, pa ne može tako. Ma i drugi boja. Idemo dalje, Viber broj 0617767592, telefoni 0327835527835533. Zovite, tipkajte, evo na malo me kaže, pošto sam ja zadužena da pravim ko, gdje, s kim. Eto, čestitam Safiji rođendan i pjesmu od Šabana, Moj živote, drug mi nisi bio. Moj živote, drug mi nisi bio, dobro. Pa ćemo na telefona 552, halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Kako dobar te? Dan, hvala vi.
1: A dobro, veliki pozdrav, vidim vama u studiju režiji.
0: Hvala.
1: I pozdrav za moju porodicu, moju suprugu, moju djecu, ako može, muška želja.
0: Da čujemo.
1: Šerif Konjević, onaj, imaš ti malo ljubav za mene?
0: Može, može, bit će ta pjesma.
1: Pošto nisu reporke, očeo iće reći.
0: Aha, dobro, ide ova pjesma sigurno.
1: Hvala.
0: Sasvrću vam prijatno, hvala na pozivu. Šta li će nam Šaha sad poželit? Halo?
2: Halo, tepa, ja sam morio.
0: Ja sam.
2: Jesi, ovdje ja da jesi.
0: Sustuo sam ku grah Čučevac. Ja
2: jesi, da vam Bog da mi je dobro i da,
0: svega, da se
2: ne umorite i da nas veselite. Ne, kaki, jo, ne znam kako ćemo svoju nedlju izdržati.
0: A kako ćete izdržati juli kad budemo svi na kolektivnom godišnjem, nema nas?
2: Jel be. Može pjesma od Izgora dva putića.
0: Može, Šaha, odmah na pjesmu veli noste džavu. Hvala ti na pozivu, prijatno. Evo nam još jedne muzičke. Kako bi nam lijepo bilo, za Garu i Emira, pa Azamina piše, Šemsa, stani da se pozdravimo. I tako, eto, lagano, ovaj blok je bio baš onako efikasan, kratak, jasan, dovoljno imamo mi muzički želja da ih preslušavamo. 13 je i 11, Folk popodne radija Breza, Viber broj 0617767592.

mehanički tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Oglasi RB Radio.

0: Radija.
1: Eto, još jedna lijepa stara pjesma u folku podnevu Radija Breza. Idemo mi dalje. Breze trenutno nema kiše, oblačno je i prohladno za ovo doba godine, ali je nama toplo u srcu i duši kada se družimo sa vama. Viber broj 061 767 592, telefoni 032 783 552 i 553. Vidiš, nisam izgovorio, kako on zna šta ću ja reći, koji broj telefona, nisam ga ni izgovorio, a on već zove. 552, halo.
2: Alo, Havaze, neću, znam kad je poznat broj.
1: Izvolite.
2: Kako ste, jeste dobro, ima li ubrezi kiše?
1: Padala je, ko iz kabla.
2: Ej, u nas je u kaknju, Boga mi.
1: Neka kiše, neka.
2: Ja selam tebi, kolegi, svema slušalcima, Šahi, Safiji i Možel pjesma. Došli dan i rasta smo se sami.
1: A znate li ko pjeva?
2: Nadam, Ana Bekuta.
1: Ana Bekuta?
2: Ja.
1: Naći ćemo je za vas.
2: E, prijatno.
1: Pozdrav kaknju, sretno i mi vama, naravno. Pa ćemo do 553 telefona, halo, halo.
3: Zdravo.
1: Zdravo.
3: Jel može muzička od Nine? Ti si čerko, tatin sin.
1: Aha, ti si čepa, tatin sin. Prijatno, hvala. Bit će i ta pjesma. Dobro, kaže. Evo ga opet. 060. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Kako ste?
1: Pa nije nam ko na gornjoj, ali dobro je.
4: Ima li kiši?
1: Bilo je.
4: Bilo je kod nas, a sad trenutno ne pada, ali je tmurno.
1: Pa vi ovaj mene pitate isto da nas zovete iz Kalesi. Da nismo nekih ni kilometar vazdušne linije.
4: Ne, onaj, da ti kažem, dobro radi, Breza dođe ovako, ne može se napolje.
1: Aha,
4: i onda šta drugo radi Breza.
1: Jeste vidjeli koje mi sve funkcije imamo?
4: Ja, dobro je. Da nije vas, ne znam šta bi.
1: Počet ćemo naplaćivati ovu RTV pretplatu.
4: Ne znam.
1: Znam ja.
4: Može li ona bala, ne znam ko pjeva.
1: Znam ja.
4: Kod Zlatara već sam bio dva prstena na ručju. Da se mi okrenut leđa, nisam tada ni putio.
1: Pjesma se i zove, ja mislim, Zlatar.
4: E, ne znam, a ko je pjeva?
1: Pjevač.
4: Pa znam da je pjevač, ali ko?
1: Hule pjeva.
4: O, nisam znala onda, baš hvala.
1: Zapamtite, zapamtite.
4: Ajde onda, prijatno i hvala.
1: Sretno, prijatno. Dobro. Kaže Alma, pa ja ona samo tako to kaže, danas ti dobro odmori, vidjet ćeš sutra i Kunto i Panto će te zvati. Misliš zbog 100 maruna, jel? Pa dobro, mislim, 100 maraka, nije to malo para. Može, fasum ga jedna lijepa. Ovaj za 100 maruna. Koja je ono, Bože dragi. Evo na Mustafe. Kaže Mustafa, može li muzička za Brezane na Hvaru? Moj život je umoran, sam od Šabana. Može, pozdrav za Brezane na Hvaru. Radi li se šta radi? Uzmajte ih lopatom. Evo nam Adnan Zenunović, svadba. Danas ti je svadba, je li tako nešto? Dobro. Šejla nam se javlja, kaže Seo Boj Šejla. Sama sebi naruči pjesmu Šejla za Šejlu. A Zemina, Mile Kitić, jedno stablo, a dvije grane. Jedna, i životinja, i sudbina, da živinja, da. Ima i ta pjesma, sam ne znam kako se zove. Jedna stavla, a dvije grane, jedna dva ista. Armin piše, pozdrav za vas u studiju, ako može pjesma Kemal Malovčić, Klinka za ekipu na kamenolomu Baumit. Dobro, Armine. Evo nam je nepoznato. Pozdrav za Radio Brezu, veliki pozdrav za kolegu Hadžu. Može li muzička od Aldine Bajić? može naći, ali nešto od Aline bit će sigurno. Dovoljno za ovaj blok, hvala vam lijepa, nastavite i dalje tipkati. 13 sati i 50 minuta, Viber broj 061 767 592.

0: I tako mi preslušavamo vaše muzičke želje u folk popodnevu Radija Breza 14.35. Još jedna poruka je pristigla, Nedim je sa nama. Pozdrav Možilo od Koketa, moja dobra vilo. Ide Nedime Koke, ide pjesma Moja dobra vilo. A sada ću vam saopštiti i program obilježavanja naše pobjede nad Kanadom sutra. Dakle, dobili smo i zvaničan program iz općinskih struktura koji su organizatori fanzone u Brezi. Otprilike kaže se ovako: 12. juni, Kanada, Bosna i Hercegovina, program 19 sati, svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice javne ustanove apoteke Sarajevo. U 20 sati otvoren je studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu Rudara. U 20.30 nastup Haruna Mehmedagića. U 21 zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Hvala kompaniji DP Metals BH na podršci ovom velikom sportskom događaju. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, kaže organizator fan zone u Brezi sutra naveče na Trgu Rudara. Eto, znači, sretno zmajevi, uz vas smo i u kućama i u fan zoni i kako god želite. Bićemo, dakle, i sutra naveče na Trgu Rudara.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Sis, Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: najbolji muzički mix RB Radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji

Slušaj srcu kad misliš o meni. Nema tu ništa nepoznato tebi, samo si